Dennis Strawhead med Lille Do. Plymouth Rock er innspillet ut av Count Basie.